0: انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی۔ صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع۔ تو پھر دیر کیسی، کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش۔
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: کس نے کہا تھا

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: ہاشمی اسپگول, ڈیلی لو فٹ رہو.
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں, بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یہ لو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یہ لو بائی جیز کیش.
5: ہائی فرینڈز, آئی ایم وکاس ذوالفقار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر. وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس, بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز, لائفز and our families. The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: اینڈ
9: سی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.

location for maximum music.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز Guys, like

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان سروسز میں رنگ ٹونز بریکنگ نیوز الرٹس مس کال الرٹ انٹرنیٹ بنڈلز گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام شناختی کارڈ نمبر رابطہ نمبر شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں اس کے بعد شہر سروس فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کرتے ہیں۔
1: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: FM 100.

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6

0: روکا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کرے۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 حصوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے، شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: This program is brought to you by
3: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: السلام علیکم جی. تو جناب میں ہوں آپ کے ساتھ آج ریرم شہزادی, اور آج لے کے آئے ہیں جی آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام, جو کہ آج بات ہونے جا رہی ہے اورل ہیلتھ کی بات ہوگی, اور جی صحت مند دانت صحت مند زندگی, اور اورل ہیلتھ کی بات کس کے تعاون سے ہونے جا رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے, پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آج بات ہوگی اورل ہیلتھ کی, اور صحت مند دانت صحت مند زندگی, اور ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما. آج اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے جی پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زیغم, جو کہ بی ڈی ایس ایف سی پی ایس سی ایچ پی ای وائس پرنسپل اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جی پروسو ڈونٹکس, اور وائس پرنسپل ہیں یہاں پر, اور رشید لطیف ڈینٹل کالج لاہور میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو سر کو ہم آج خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام میڈم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اورل ہیلتھ کے اوپر بات کرنے کے لیے.
0: اوکے جی, لسنز آپ ہمیں ایف ایم 100 ریڈیو سے لائیو سن سکتے ہیں, اور فیس بک پر ہمارے چینل پر آپ ہمیں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. آج کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو سر کی جانب چلتے ہیں, سر سے پوچھتے ہیں, سر یہ پروسو ڈونٹک جو ہے یہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. شاید مے بی میں جان بوجھ کر اس کو پرناؤنس کرنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے, کیونکہ جو ہمارے ریڈیو پر سننے والے ہیں وہ لے پرسنز ہیں, ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ سکے.
1: اچھا دیکھیے, اس میں ایسے ہے کہ جیسے باقی ساری اسپیشلٹیز ہیں, جیسے ای این ٹی ہے, ٹھیک ہے, تو میڈیکل سائٹ پہ جیسے اسپیشلٹیز ہیں, اس طرح ڈینٹسٹری میں بھی کافی ساری اسپیشلٹیز.
0: اچھا,
1: تو جیسے اورل سرجری ایک بڑا کامن سا نام آپ لوگوں کو پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے, پھر اسی طریقے سے بریسز بچوں میں لگتی ہیں, تو وہ جو ہمارے وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو بریسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا, وہ ہوتی ہے آرتھوڈونٹکس.
0: آرتھوڈونٹک,
1: اچھا. اسی طریقے سے ہماری ایک فیلڈ ہے جس میں دانتوں کی فلنگ اور روٹ کنال وغیرہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, اس کو ہم آپریٹو ڈینٹسٹری کہتے ہیں. تو یہ جو پروسوڈونٹکس ہے یہ بھی ایک بہت اہم فیلڈ ہے جس میں جتنے بھی مسنگ دانت ہیں,
0: اوکے,
1: ٹھیک ہے, ان کی ریپلیسمنٹ ہے, اور ان کی ریپلیسمنٹ بائی آل مینس,
0: جس میں
1: جی مسنگ تیتھ جو ہے ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے بائی آل مینس, یعنی اس میں ریموول فکس امپلانٹس یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے.
0: اوکے سر, آپ نے مسنگ کا نام لیا, تو سم ٹائمز جو ہے وہ کچھ بائی برتھ بھی بچوں کے دانت ایسے آپ نے دیکھے کہ جو نہیں ہوتے؟
1: جی بالکل, یہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کچھ بچوں کے دانت آتے ہی نہیں ہیں, خصوصی طور پہ دودھ کے دانت تو آ جاتے ہیں لیکن کچھ پرماننٹ دانت نیچرلی مسنگ ہوتے ہیں.
0: اوکے
1: ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہماری کچھ میڈیکل

0: بارے میں بڑی مت ہے. جی
1: جی بالکل, یہ آج سے کچھ سال پہلے تک تو بالکل ایسا تھا جو آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنا اچھا کنٹرول نہیں تھا, ایکس رے ہیوی ڈوز میں ہمیں دینے پڑتے تھے اور ایکس رے فلمز ہوتی تھیں, تو ان کے اوپر یہ سارا کچھ ڈیولپ, ایکس رے فلم کو جا کے ڈیولپ کرنا پڑتا تھا سارا کچھ تھا. ابھی جو جی اب نئی جو چیزیں آ گئی ہیں اس میں تو بالکل کیمرہ ٹائپ چھوٹے ایکس ریز ہمارے پاس آ گئے, جس میں بہت ہی منیمم ڈوز جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلمس کی جگہ پہ سینسر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سینسر جو ہے وہ فوراً آپ کا امیج وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں,
0: بالکل ایسا ہے,
1: ٹھیک ہے, اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو فلم والے ایکس ریز سے. تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ جی یہ بالکل ہارمفل نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو آج سے 12-15-20 سال پہلے کے جو نقصان تھے وہ شاید آج کافی حد تک کور ہو گئے.
0: ایگزیکٹلی, تو اس کا مطلب یہ آپ کے اس کنڈیشن پہ پہنچنے سے کہ آپ کا دانت نہ رہے, میرے خیال میں اس سے بہتر ہے یہ.
1: جی نہیں دیکھیں, دانت کا ایکس رے تو ہمیں کئی صورتوں میں کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی دانت نکلے گا تبھی ہم نے دانت کا ایکس رے کرنا ہے. دانت کا ایکس رے جو ہے وہ آپ کی ڈائیگنوسٹک ایڈ ہے, آپ نے جب کلینکلی اس کو دیکھ لیا اور اب آپ اس کو اپنی فائنل ڈیسیجن پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دانت کا جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, اس کے لیے ڈینٹل ایکس رے جو ہے وہ تو ایک بڑی ضروری, بلکہ اٹ از اے تھرڈ آئی, دو تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, اٹ از اے تھرڈ آئی فور اے ڈینٹسٹ جو اندر سے آپ کو سارا دیکھ کے تو پھر آپ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے.
0: بہت خوب جی, بہت زبردست بات ہو رہی ہے, بہت زبردست ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جی. بات ہو رہی ہے اورل ہیلتھ کی, یعنی کہ منہ, اور منہ ہی ہمارا جو ایک گیٹ وے ہے جس کے اندر سے ساری چیزیں جاتی ہیں میرے خیال میں, اور سر ہم سب سے پہلے اسی چیز کو اگنور کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اب آ کے تھوڑا سا سوشل میڈیا نے یا پھر ترقی کی ہے, تو میرے خیال میں ہم ان ساری چیزوں کی طرف آ گئے, یا استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے لوگ اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہ رہے ہیں. دے لک ینگ, دے لک بیوٹیفل.
1: جی بلکہ اب آج کل تو جو ہے پرٹیکولرلی جو بچیاں خصوصی طور پہ جو جن کی شادی یا کوئی اس طرح کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں, تو تیتھ وائٹنگ ایک بڑا اور یہ پارلر کے ساتھ تیتھ وائٹنگ بھی آج کل بڑا ان ہے جی.
0: اچھا جی, نہیں جناب زبردست ہو گیا جی. پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زیغم کے ساتھ ہماری بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے جی, بہت صحت مند ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں, کیونکہ صحت مند دانت ہوں گے تو صحت مند زندگی ہوگی, اور یہ میرے خیال میں ہم سب کا بینگ ہیومن بہت بڑا لاس ہے کہ ہم اپنے دانت جب آپ چیو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو خوراک بھی اندر
1: جی
0: نہیں جا سکے گی.
1: میں اسی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے مسنگ ٹیتھ. تو دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے منہ میں دانت نہیں ہوتے یا اتنے دانت نہیں ہوتے کہ آپ کھانے کو پراپرلی چیو کر سکیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کھانا آپ ایک ہاف چیو جو ہے وہ جب آپ کے اندر جائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کام آپ کے دانتوں نے کرنا تھا وہ آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, آپ کا اسٹمک ہے, انٹسٹائنز ہیں, تو ان کے اندر جب وہ کھانا جائے گا تو آپ اس کو پراپرلی باڈی آپ کی ابزارب نہیں کر سکے گی. جب وہ ابزارب نہیں کرے گی تو اس کا مطلب آپ کو نیوٹریشن کم مل رہی ہے.
0: بالکل.
1: نمبر ٹو یہ ہے کہ جب وہ کھانا پراپرلی ابزارب نہیں ہوا تو اس سے آپ کے جی آئی ٹی کے مسائل شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب اصل جو پیچھے اس کے سارے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کام آپ کے دانتوں نے کرنا تھا اس کو چیو کر کے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ہمارا ہاضمے کا جو نظام ہے, جو نظام ہضم ہے, وہ سلائیوا جو تھوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے انزائمز دیے ہوتے ہیں کہ وہ منہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ سلسلہ, یعنی اس کا جو نشاستہ جو ہے وہ تو منہ کے اندر ہی اس کی جو ہاضمے کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ابزارپشن شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جب ہم ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک پراپر سسٹم اللہ نے دیا ہے, جب وہ سسٹم لاس ہو گیا یا اس کی ایفیشنسی کم ہو گئی تو اس کا مطلب اس کا لوڈ کسی اور نے بیئر کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ جو لوڈ بیئرنگ ہے وہ پھر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کرتا ہے, اس سے پھر آپ کی نمبر ون جب ابزارپشن نہیں ہو رہی تو آپ ویک ہو رہے ہیں, اور نمبر ٹو وہ آپ کے جی آئی ٹی کے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں. سو دانتوں کی جو ہے آپ کے دانت بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی.
0: بہت زبردست جی, پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زیغم نے بہت زبردست ایک ڈائگرام آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ٹری کی شکل میں دکھا دیا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ مسائل ہوں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ آسان اور فہم زبان کہیں بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیتھ گم ہو جاتے ہیں, مطلب نہیں آتے, کیا یہ ایجنگ کا نارمل پارٹ ہے, یعنی ایج بڑھ رہی ہے اس کا نارمل پارٹ ہے, یا پھر یہ بھی کوئی بیماری ہے؟
1: اچھا جی, یہ آپ نے دو باتیں اب یہاں پہ کر دی. ایک ہے مسنگ. مسنگ کا مطلب یعنی کہ ایک آپ کے دانت آئے ہی نہیں ہیں. وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ وہ کچھ آپ کے جینیٹیکلی آپ کے پرابلمز ہیں, کچھ بیماریاں ہیں جو ہڈی کے اندر دانت بننے کا پروسیس ہی نہیں ہو رہا. دانت بن ہی نہیں رہے ہڈی میں. جب وہ جبڑے کی ہڈی میں دانت بنا ہی نہیں تو وہ باہر کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہوگی بات. اچھا, جو دوسرا اس کا پارٹ ہے جو ایجنگ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دانتوں کی حفاظت نہیں کی, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے استعمال تو ہے نا جی, ہم کھا بھی رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور ہم آپ دیکھیں جو ہمارے کھانے کے اندر گرم ٹھنڈی کوک ہر چیز مطلب ہر چیز ہم لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ظاہری بات ایک ویئر اینڈ ٹیئر کا ایک پروسیس تو ہے جو چل رہا ہے. تو اگر تو ہم اس کو ٹائملی اپنے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم, ویسے تو جو ریکمینڈیشن ہے وہ ہر چار ماہ کے بعد, لیکن چلے اگر آپ ود ان سکس منتھس اپنے ڈینٹسٹ کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے, اور آپ اس سٹیج تک پہنچے ہی نہ کہ آپ کے دانت نکل جائیں یا نکلوانے پڑے.
0: سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اچھی بات پہ اینڈ کیا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس ایوری سکس منتھ آپ جائیں. اچھا سر, اب ان کا تو وہ ہماری جو جیب ہے بیچاری, جو ہمارا وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پاکٹ منی کو بچا کے رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں یہ چیز لینی ہے, فلاں وہ کرنی ہے, ہم اپنی صحت کو اگنور کر دیتے ہیں وزٹ کرنے میں. بھائی ڈینٹسٹ تو بہت مہنگا علاج کرتے ہیں, ان کے پاس جانا تو سمجھے بھائی سب کچھ آپ کی جیب خالی ہو جانا. تو یہ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
1: اچھا, اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈینٹسٹری ہے نا جی, اس کا جو ایک بہت بڑی اس کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی بنے گی یا جو چیز بھی آپ کے منہ میں کی جائے گی وہ آپ کے لیے ہوگی. یہ ریڈی میڈ نہیں بن سکتی چیز, مطلب آپ دانت لگوانے کی بات کریں, آپ فلنگز کی بات کریں, آپ کچھ بھی کوئی بھی بات کریں, تو وہ جو چیز آپ کے منہ میں فٹ ہونی ہے وہ آپ کے لیے ہے. ہم اس کو ریڈی میڈ بنا کے رکھ نہیں سکتے کہ بلک میں ریڈی میڈ آیا ہوا ہے اور اس کو لگا دیں. تو اس وجہ سے جس چیز میں بھی کسٹمائزیشن ہوگی وہ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مہنگی ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے مہنگائی کی بات کی, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت تو آپ کے آل اوور پنجاب بلکہ آل اوور پاکستان کافی سارے جو ڈینٹل کالجز ہیں وہ ہیں, موجود ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اتنا فائنینشلی اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ضرور ان کالجز میں, ان ہاسپٹلز میں جا کے چیک کرا سکتے ہیں.
0: اچھا سر, سننے والوں کو بتاتے چلے جائیں جی, اورل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے صحت مند دانت, صحت مند زندگی. پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زیغم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے بالکل بھول گیا, آج اتنی زبردست انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بار بار یہ بتا سکوں.
1: سر کی چیز میں ایک چیز, سوری آپ کی اگلی بات, جو دوسری چیز اس مہنگائی میں جو ایک بنتی ہے وہ ہے کہ ہمارے جو انسٹرومینٹس ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کی سٹرلائزیشن,
0: ایگزیکٹلی,
1: دیٹ از اینڈ ادر ویری ایکسپینسو پارٹ آف اوور
0: کڈن بی اگنور نا, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا.
1: جو چیز کھل کے, جو چیز ایک دفعہ ہمارے جو ہے سٹرلائزیشن پاؤچ میں سے کھل کے ہماری ٹیبل پہ یا ہماری ٹرے پہ آ گئی, اب وہ بغیر سٹرلائزیشن کے واپس نہیں جائے,
0: واپس نہیں جائے, ٹھیک
1: ہے. تو یہ بھی ایک بہت چیزیں ہیں. پھر جو ہمارے مٹیریلز ہیں وہ بھی کافی موسٹلی امپورٹڈ ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں بنتے, تو اس وجہ سے بھی وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے جو اس چیز کو.
0: ایگزیکٹلی, میرے خیال میں سر میں اسی پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اس چیز کو اگر ہم اس پہ غور کریں تو فرسٹلی تو ہمارے پاس نالج نہیں ہے, وی ہیونٹ نالج اباؤٹ دس کہ یہ چیز کیا ہے. جب نالج نہیں ہے, ایکنالجمنٹ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہاں پر وہ چیزیں بن نہیں پا رہی. جب ہم ان ساری چیزوں پر غور کریں گے تو یہ جیسے جیسے ایکنالجمنٹ آئے گی, شعور آئے گا, تو بہت سے لوگ اس چیز میں ان ہوں گے. اور جب کسی چیز کی ڈیمانڈ جو کہتے ہیں نا زیادہ ہو, اس کی سپلائی کم ہو, تو وہ چیزیں تو خود بخود مہنگی ہو جاتی ہیں.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو شاید مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا, لیکن شاید کئی ہزاروں جو ہماری پبلک ہے لوگوں کے اوپر ایک ڈینٹسٹ آتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے, ظاہر سی بات ہے, جو آپ نے پورا ڈیمانڈ سپلائی والا جو.
0: یس, ہوپ سو دیٹ کہ اگر جس طرح اس طرح سے پروگرام ہو رہے ہیں لوگ اس ساری چیزوں کی طرف توجہ کریں اور ان اس لوڈ کو, اس پریشر کو کم کیا جا سکے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈینچر جو ہوتے ہیں یہ صرف جو ایلڈر لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, کیا انہی کے لیے ہوتے ہیں صرف؟
1: جی, بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. اب یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے کسی بندہ ہے اس کے دانت نکل گئے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دانت نکل گئے, کھانا نہیں آ رہا, کھانا نہیں کھایا جا رہا, پھر آپ کی وہ ابزارپشن نہیں ہو رہی, ویکنیس, ویٹ لاس, یہ وہ لٹن پٹن سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یس ڈینچرز ہی سلوشن. اچھا, ڈینچرز ہوتے کیا ہے پہلے میں یہ بتا دوں. ڈینچرز ہوتے ہیں وہ جو ایکریلک کے پینک سے قدر کے, آپ کو شاید اگر کسی نے دیکھا ہو تو, جو ہمارے جو میری ویج کے جو لوگ تھے ان کے جو دادا نانا وغیرہ تھے وہ شیل لائک وہ پہننا کرتے ہیں, رات کو اتارنے پڑتے ہیں پانی میں رکھنے پڑتے ہیں.
0: سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر
1: وہ گر جاتے ہیں اور سارا کچھ ایسی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب جی اب تو بہت جو ہے پروفیشن نے بڑی اب ترقی کر لی ہے اور اب ڈینچرز دے آر ناٹ دا اونلی آپشن فار دا ایون ایف فار دا ایلڈرلی, ٹھیک ہے. اب ڈینٹل امپلانٹس ہیں جس میں ہم آل فکس جو ہے اپنے پیشنٹس کو دے دیتے ہیں.
0: اوکے, یعنی کہ ڈینٹل امپلانٹ مین آپ کے جو دانت ہیں آپ مصنوعی طور پر یہ
1: جی نہیں, یہ ایسا ہے کہ یہ آپ اس کو سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ یہ چھوٹے سے اسکرو ہوتے ہیں.
0: اوکے,
1: ٹھیک ہے. اور یہ جو اسکرو ہوتے ہیں یہ آپ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے سائز کے مطابق جو ہے وہ ملتے ہیں. اچھا, وہ اسکرو جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں آپ کی جبڑے کی ہڈی کے اندر. تو اس کا ایک اینڈ تو ظاہری بات ہے وہ اسکرو ہڈی کے اندر چلا گیا, تو جو جو اس کا اینڈ باہر منہ میں آپ کو نظر آتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر دانت بنانے کے لیے.
0: اوکے, ایک جو ہے وہ ہڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک اوپر آتا ہے.
1: نہیں مطلب اس کا اینڈ ہے نا جو اسکرو جب آپ نے لگایا تو اسکرو جو ہے وہ ہڈی کے اندر چلا گیا
0: اور
1: جو اینڈ اس کا باہر ہے اس کے اوپر پھر آپ دانت بنا,
0: یعنی اس کے اوپر پھر وہ بالکل آپ یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ آپ کے اپنے ہی
1: جی وہ فکس نارملی اکثر کیسز میں موسٹ آف دا کیسز وہ فکس ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ریموول کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے.
0: اوکے, یعنی ان کو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اتار کے
1: اگر ریموول ہو تو. یس,
0: اوکے. ادروائز ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نے کیا کیا, بتیسی لگوائی ہوئی تھی یہی ڈینچرز, تو وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو وہ نیچے گر گئے. تو آپ جو ہے وہ کھانے کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے.
1: جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں بہرحال یہ ہے کہ ڈینچرز ضروری نہیں ہے کہ ہر جو پیشنٹ ہے وہ آپ کا فٹ فار امپلانٹ ہے, یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا ہے.
0: اوکے,
1: دیکھیں اس کی مثال ایسے اگر کوئی ایک ٹریٹمنٹ ایسا بیسٹ ہو تو پھر سب کے لیے وہی ٹریٹمنٹ ہوتا, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جتنے بھی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں یہ آپ کی کنڈیشن دیکھ کے اور پھر اس کے اوپر ڈیسائڈ کیے جاتے ہیں کہ یس یو آر فٹ فار امپلانٹس یا ہم ڈینچرز کی طرف ہی جائیں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ڈینچرز میں بھی اب اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ مختلف طرح کے مختلف مٹیریلز کے ڈینچرز ہیں جو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں.
0: اوکے, اچھا سر یہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا رہا تھا کہ کیونکہ یہ ریئل نہیں ہے تو ان کی جو ہے وہ صفائی بھی جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے, کلیننگ ناٹ ریکوائرڈ, از اٹ ٹرو؟
1: نہیں میڈم, اس میں بالکل ایسی بھی بات نہیں ہے. اس جب بھی یہ ڈینچرز دیے جاتے ہیں تو ان کو اپنے پیشنٹس کو یہ انسٹرکشنز لازمی دی جاتی ہے. پہلی بات کہ یہ آپ رات کو جو اترنے چڑھنے والے دانت ہیں ڈینچرز ریموویبل کی بات ہو رہی ہے, وہ کسی بھی قسم کے ہوں, ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی بھی مٹیریل کے بنے ہوں, ان کو آپ پہن کے سو نہیں سکتے. آپ کو اتارنا ہے رات میں, جیسے آپ کے باقی جسم کو آرام کی ضرورت ہے تو آپ کے مسوڑوں کو آپ کے منہ کو بھی آرام کی ضرورت ہے. وہ اتار کے پانی میں رکھیں گے,
0: اٹس ویری امپورٹنٹ.
1: صبح اٹھیں آپ ان ڈینچرز کو بھی برش کریں, اپنا منہ بھی ظاہری بات ہے صاف کریں گے اور اس کے بعد وہ ڈینچرز لگا لیں آپ.
0: اوکے, بہت زبردست. جی اورل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے, صحت مند دانت صحت مند زندگی, اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زیغم. سر ایک بڑی فنی سی بھی بات ہے اور ایک ہے بھی بڑی نیچرل نا, کہ لوگ جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہر نیچرلی یہ بات تو ایک بالکل ٹھیک ہے, جس کا جس طرح کا اسٹرکچر ہوگا اس کو ڈینچرز اس طرح کے لگیں گے, بٹ ہمارے یہاں کیا فینونما ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ گئی سوٹ کر گئی تو میں کہوں گی کہ تم بھی یہ لے لو یہ کر لو, تو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی چیزیں یوز کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈینچرز ہیں آپ نے اس کی اتنی زیادہ وہ کوشچنز بتائی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
1: پہلی بات یہ کہ ڈینچرز تو خیر ایک دوسرے کے یوز نہیں ہو سکتے, میں نے جیسے میں نے کہا کیونکہ یہ تو کسٹمائزڈ ہے, یہ جو آپ کے لیے جو اس کی فٹنگ ہے وہ کسی دوسرے کے لیے منہ میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا.
0: ٹھیک
1: ہے, پہلی بات. اچھا جو آپ نے یوز کرنے کی بات کی اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا برش یوز کر لیں, ٹوتھ برش یوز کر لیں یا سواگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز یوز کر لیں, تو یہ تو دیکھیں یہ تو ایک میرا خیال ہے ایک نیچر کے خلاف ہے کہ میں کسی کا برش اٹھاؤں کسی کا استعمال کروں میں اپنے منہ میں.
0: یوزلی ایسا ہوتا ہے, ہم دیکھیں تو دیہات میں ہمارے ایک برش اور وہ سارے کرتے ہیں, باری باری سارے کرتے ہیں,
1: بالکل وہ
0: نہیں. اوکے, اچھا سر یہ ڈینٹل امپلانٹس کی بات کی ہے آپ نے, تو کیا یہ پینفل پروسیجر ہوتا ہے؟
1: دیکھیں جی اب تو ڈینٹسٹری میں پینفل والا ورڈ ہی ختم ہو گیا کیونکہ اتنے اچھی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, اتنا اچھا لوکل انستھیزیا آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اتنی اچھی ہمارے پاس اکوپمنٹ چیزیں آ گئی ہیں کہ اب یہ چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے یہ یاد رفتہ ہو گئی, اب ختم ہو گئی
0: درد والی بات ختم.
1: جی اب یہ ہے کہ چونکہ بالکل ایک ہم نے تھوڑا سا انجیکشن ضرور دینا ہوتا ہے, وہ سوئی چوبنے کی ایک درد ہے, بلکہ اب ہم وہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوکل جیل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یا سپرے وغیرہ پہلے کر لیتے ہیں تو اس میں تو آپ کو سوئی چوبنے کی بھی درد نہیں ہوتی. تو ونس آپ کا انستھیزیا جب ایڈمنسٹر ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر آپ جو مرضی کرتے ہیں, پھر پین کس بات کی؟
0: سر ہم, مجھے ایک بڑی بات یاد آ گئی کہ ہم نے اتنے انستھیزیا جو ہے وہ کر لیا, ہم درد کی طرف جاتے ہیں سارے, پھر بھی ہماری زندگی میں سے درد ختم نہیں ہوتا. یہ ہماری جرنل جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں اس ٹائم سن دیکھ رہے ہیں, اللہ سے وہاں پر انستھیزیا نہیں دیا جائے گا جی. اگر آپ دانت لگوانے گئے ہیں تو آپ کو درد فیل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو انستھیزیا دیا جائے گا. اچھا سر, کیا یہ صرف ینگ پیپل کے لیے ڈینٹل امپلانٹس, کیا یہ ینگ جو لوگ ہیں ان کے لیے؟
1: جی بالکل, یہ بھی غلط جو ہے مت ہے. جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ کیا ڈینچرز ایلڈرلی کے لیے ہیں, تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ نہیں, جو ڈینٹل امپلانٹس ہیں وہ ایلڈرلی پیپل میں بھی لگتے ہیں, بلکہ لگتے ہی ایلڈرلی پیپل میں, کیونکہ جب آپ کے دانت نکلیں گے ایک سرٹن ایج تک تو پھر آپ امپلانٹس. اسی طریقے سے جو ڈینٹل امپلانٹس ہیں دے آر ناٹ اونلی مینٹ فار دا ینگ پیپل, ڈیفینیٹلی ینگ جو ہیں ان کے لیے اس میں زیادہ ایک اس کی ایکسیپٹنس ہے.
0: ایگزیکٹلی, ایڈونچر اس میں زیادہ ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں. یہ تو سر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, زیادہ تر میرے خیال میں اس طرح
1: بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر بات ہے خدا نہ خاصہ کوئی آپ کا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں آپ کے دانت نکل گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی ینگ پی جو ہماری ایڈلٹس ہیں ان کے اندر ان کا سروائیول بھی بہتر ہے, ان کی سروس بھی بہتر ہے, آپ کی جو سکسیس ہے اس کے چانسز بھی بہتر ہیں. ڈیفینیٹلی ڈینٹل امپلانٹ اوبیسلی دے پرفارم ویل ان ینگ, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ینگ کے لیے.
0: اوکے اوکے سر, سوال بہت زیادہ ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ ایک دفعہ جو ڈینچر لگوا لیتے ہیں جو لوگ, وہ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا, اب جب تک یعنی کہ اب ہم نے وزٹ نہیں کرنا, ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا, یہ ساری میتھ جو ہیں بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی.
1: بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز استعمال ہوگی, چلے ہم اس کو ایسے لے لیتے ہیں, ڈینچر ہے وہ تو ایکریلک کا بنا ہوا ہے, چلے مان لیا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, اچھا مان لیا ہم نے, لیکن جو جس ہڈی پہ جس مسوڑے پہ جس منہ کے اندر یہ جا رہا ہے وہ تو اوور پیریڈ آف ٹائم اس کے اندر, جیسے آپ کے باقی جسم میں تبدیلی آئے گی آپ کے منہ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی, تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی ڈینچر جو آپ کو آج سے کچھ سال پہلے فٹ تھا وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر لگنا شروع ہو گیا, لوز ہو گیا, کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوگی. تو ڈیفینیٹلی تو جیسے ہر چیز کی ایک ایج ہے, جتنی بھی ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہیں یا ڈینچرز ہیں ان کی بھی ایک ایج ہے. نارملی جو پریفر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5 سے 7 سال کے اندر اگر ان کو چینج کرا لیں تو بہت اچھی بات ہے.
0: اوکے, 5 to 7 ایئرس کے اندر آپ اپنے ڈینچرز کو چینج کروا لیں, اور اس میں میرے خیال میں ڈیوریشن میں بھی آپ کو جب بھی کبھی پین فیل ہو, جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو, تو آپ کو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مصنوعی دانتوں کا وہ مل گیا اسکلپچر تو آپ جو ہیں دوبارہ وزٹ نہیں کریں گے ڈینٹسٹ کے پاس. اچھا سر, اگر کراؤن جو ہے وہ فائن ہو اس کے اوپر تو اٹ ول لاسٹ فور ایور, یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کراؤن چڑھوایا دانتوں
1: پہ؟ ایسی کوئی نہیں, جس طرح ڈینچرز کے بارے میں ہم نے بات کی جو کراؤنز ہیں, اچھا کراؤنز ہوتے کیا ہیں, یہ عام رفاہ میں کہتے ہیں یہ کیپ ہے جو دانت کے اوپر لگا دی ہم نے, ٹھیک ہوگی. اچھا اس کا بھی وہی جواب ہے کہ اس کی بھی ایک ایج ہے, ٹھیک ہے, اینڈ نمبر ٹو جب آپ دانتوں کے اوپر کیپ لگا بھی ہوا ہے اور ہم کھا بھی رہے ہیں تو ان کے وہ آپس میں گھس بھی تو رہے ہیں نا, ویئر بھی تو ہو رہا ہے نا ان کا, تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی ایج ہے. اور یہ بھی یہی ہے 7 to 8 ایئرس اگر آپ کا کراؤن لاسٹ کر جاتا ہے اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, if he will feel feasible کہ yes اس کو چینج کر دینا چاہیے تو چینج کروا لیں, ادروائز تو چلتا رہے.
0: نیچرل از نیچرل اینڈ آرٹیفیشل از آرٹیفیشل, کیونکہ انسان نے جو چیز کریٹ کی ہے اس میں غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے,
1: بالکل ایسے,
0: اور اس میں میرے خیال میں چیک اینڈ بیلنس ہونا بھی چاہیے.
1: جی بالکل, اس میں یہی ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو اپنا دانت ہے اگر وہ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اگر کچھ پیسے لگ کے بچ بھی جائے تو ضرور بچانا چاہیے,
0: ضرور exactly.
1: ضرور ایک چانس دینا چاہیے. دانت نکالا تو پھر کسی وقت بھی جا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ تو نہیں ہے کہ آج ہی تو وہ تو پھر تو کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے
0: exactly.
1: لیکن ہاں دوسری جس اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ ضرور کروں گا کہ یہ نہیں کہ جو خراب دانت ہے اس کو منہ میں لے کے پھرتے رہے کہ میرے دانت نکلوانا نہیں ہے. خراب دانت جو ہے وہ زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ وہ کھانا کیچ کرے گا, وہ وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم کرے گا
0: اور باقی دانتوں کو بھی میرے خیال میں افیکٹ کرے. اچھا سر آخری سوال کہ ڈینٹل امپلانٹس جو ہیں وہ نیور فیل, کبھی بھی نہیں خراب ہوتے؟
1: نہیں جی بالکل غلط بات ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈینٹل امپلانٹس نیور فیل. نو مین میڈ جو کوئی بھی چیز ہے اٹ نیور لاسٹ فار ایور.
0: اوکے سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا, اور اورل ہیلتھ کا بہت بہت شکریہ, پلاٹینم فارماسیوٹیکل کا بہت شکریہ کہ صحت مند دانت صحت مند زندگی آج کا ہمارا موضوع تھا. پروفیسر ڈاکٹر عبد المعید زخم ہمارے ساتھ موجود تھے, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ایف ایم 100 کا بہت شکریہ اور ہمارے لسنرز کا بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا.
0: اوکے جی اپنا اور اپنے پیار کا رکھیے خیال, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.
2: Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
4: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
8: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ, ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام, دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی, تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی, واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال, عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں, گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں, وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں, ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں, سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں, بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں, ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب.
9: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے, بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہوں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
13: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
12: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
13: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل، چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط، محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرتی بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
2: اینڈ سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
9: السلام علیکم پاکستان.
4: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

جائیں قربان ہم سودا فجانم حساب تو کبھی کیا ہی نہیں میرا خدا گواہ اس نے میرے گناہوں کا اب تک حساب لیا ہی نہیں تحفے تحائف دیتے یہ بظاہر پر دل تو کسی نے دیا ہی نہیں میری تیرے بغیر جو زندگی گزری وہ کاٹی ہے اسے جیا تو نہیں کیا ہی نہیں میں نے تیرا نہ ہونا قبول کتنے ہی گلے اور کتنے ہی شکوے ہم ہوں گے اور کتنے مجبور میں نے آئینے صاف کیے جانے منجل کے چہرے پہ تھی میری دھول اور یہ دونوں ہاتھ خالی آج بھی مجھے کچھ ہوا نہ حاصل حصول

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

music. Hot new music now.

0: 的 club
1: 往后走，后走。
2: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
3: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.

0: mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is
1: FM 100.

0: 101 FM.
1: I love it.